hänestä silmistä on kadonnut Faradon tietäen, ettei sillä enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua